på om jag missar det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende.

Alt der fik var tæt i, selvom alt der ville have mig med det sen. Alt der fik var tæt i, men nu tager jeg med mig tæt i ud på ben. Selv med mig og lille tæt i, vi lapper rundt i mokasin. Alt der fik var lille tæt i, så nu tager jeg med mig tæt i ud på ben. Vi lapper rundt i mokasin. Alt der fik var lille Teddy, men Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg, har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gær. Jeg har skallet banken. Det helt materat, så jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.